שהוא הרמי, תאזין אוס קלאקס אמסי צ'ום אישי עוצנה בת חטא וירצה סיטרויפס לא מוגי קרגס וירצה כי אמדרסור וירוס פנטס וירצה גליס, וירצה גמרריס וירצה סעד כמרס קאגן דופס מזרית וירצה צ'ומת עוצנה בבסם סחורס וירצה כי סונט קאוסק וחולות ש